0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaronte andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana anio dia pastora Manora Bary, omone eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Amin'ny anaran'ny iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, miforetana atreanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-pononay, ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: Ry fiangonana malala. Izay manafinao fantany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo fanondram-po. Mahatoky sy marin'Andriamanitra ko raha miaika fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny tena ary ny asa ka tokony ho very sy ho elohina marak'izay. Nefa no fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra lehibe famindram-po, izay nanolotra zanakao iray tokana ho faty isolo anay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alàna fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miferena amiko fa efa nanavitra anao aho.

Okay, vavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, raha any an-danitro, efa nanome anay ny zanaka malalanao no ny halehibe ny fitiavanao anay ianao. Iainoanay azy ka hahazonay famonjena amin'ny alalany. Ary dia mangataka aminao zahay. Ampidiro ao am-ponay ny fanahinao masina mba haharetanay amin'izany finoana izany hatramin'ny farany hahazonay fahafinaretana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo. Jeremia mpaminany toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo. Ary mbola hotohizana izany ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko faharoamby folo ka ny andininy faharoamby folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Korintianina voalohany toko faharoamby folo andininy faharoamby folo hatramin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro ho Jehovah izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao ny vadiny ho Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany, ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony. Ary izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy alala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ho Jehovah. Fa avelako ny elony ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Izao no lazain'i Jehovah izay ny manome ny masoandro ho fanazavana amin'ny atoandro, ary ho filahatra ho volana sy ny kintana ho fanazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia miroondrona ny onjany. Jehovah Tompony maro no anarany. Raha miova eo anoloako izany filahatra izany, ho Jehovah, dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Fa tahaka ny tena iray ihany nefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka an'izany koa i Kristy. Fa hafanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra hanao hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina hanao hoe satria tsy maso aho dia tsy momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha ny maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fahandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanamboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony ny tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany.

Aoka horaitsika indray ny filazantsara masina araka izay voasoratra ao amin'ny jaona toko faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ka nanao hoe: izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy, ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteno ahy fa ny Ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay holazaiko sy hotoriko, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy Raiko tamiko.

Aoka isika hivavaka. Ri andriamanitra rainay io, mbola faly ny fonay misaotra anao amin'ity andro faharoa izay atsiarovanay ny nampidinanao ny fanahy masina ho aminay ity. Andriamanitro, fa tohinina tokoa moa zahay raha toa ka tsy teo ny fanahy masina izay nampidininao. Fa izany no azonay finoana ary izany no mampahery anay mandrakariva amin'izao ady sarotra rehetra izao. Izany no hahatonga anay mandray an'i Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana, izay mofonaina, izay mitondra anay ho any aminao amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ary mangataka aminao izahay ankehitriny, aoka mba hahery mandrakariva ao anatinay ny fanahy masina ka omeo anay ny fo ny fanahy lonaka mahay mandray izay omenao anay, mba hahatonga anay handray ny teninao, hiaina an'izany, hivelona amin'ny teninao, mandra-pahatonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nosafidin'ny fiangonana Loterana Malagasy otoriana androany Pentekosta faharoa dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy faharaika amby dimapolo. Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy faharaika amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy taomin'ny ray izay naniraka ahy, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ary izay rehetra dia hampianaran'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny ray no manatona ahy. Nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay, izao ny mofinaina. Nirazanareo ny hihinana ny mana tany an'efitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia nonofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Ry iray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao any amin'ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao no mofinaina velona nidina avy any an-danitra. Izay no tenin'i Jesosy eto. Izy izany no mofinaina velona izay midina avy tany an-danitra. Eny ry havana malala ao amin'ny Tompo, mba vao omaly isika no nankalaza ny Pentekosta eo amin'ny fiangonana kristianina, dia nahatsiarovana izany ny nidinan'ny fanahy masina teo amin'ny mpianatra tamin'ny voalohany taorinan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Eny, nidina tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'izany fotoana izany, ary mbola amintsika hatramin'izao. Tsy hoe efa ela zany andro zany, ela zany ny andro nandraisan'ny fiangonana ny fanahy masina zany, ka tsy misy intsony, efa tsy tadidy intsony, tsy tsaroana intsony, fa akehitriny hatramin'izao andro iainantsika sy tenenantsika izao, dia mbola mitoetra sy miasa ao amin'ny fiangonana ny fanahy masina. Ary izany indrindra no ambaran'ny ireo vakiteny androany izay nyresahana teo, dia hoe Andriamanitra mbola miantso, mbola mampiray, mbola manome finoana, ary mbola mamelona antsika amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby efapolo eto hoe, tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy taomin'ny ray izay naniraka ahy. Zavatra lehibe no ambaran'izany teny izany, satria izany dia mampatsiahy
fa tsy avy amin'ny heritsika olombelona ny finoana. Ary tsy isika no miakatra mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena na amin'ny alalan'ny asantsika, amin'ny alalan'ny heritsaintsika na amin'ny alalan'ny fahatsarantsika, fa Andriamanitra mihitsy no midina manatona antsika, ny ray no mitaona antsika, ary ny fanahy masina no miasa ao am-po. Jesosy no nomeny ho famonjena. Izay no tena hoe Pentecosta marina, dia tsinona fa ny fanahy masina miantso ny olona, misintona ny olona raha izay aza no entina hanambarana azy, misintona ny olona ho ao amin'ny Kristy. Fa averina ihany hoe indraindray ny olona dia mieritreritra hoe ny heriny na ny fahendreny na ny hatsaram-pitondrantena no hahafahany kino hahanakaiky na hahazo an'Andriamanitra. Tsy misy mahay manatona ahy ho Jesosy eto raha tsy ny taomin'ny ray izy, dia izany hoe taomin'ny ray amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy mahavita tena rery ny olona. Fa saingy izao kosa nefa no fifaliana ho antsika. Na dia tsy mahay manatona antsika, manatona an'Andriamanitra azy tsika, dia Andriamanitra no manatona antsika olombelona amin'ny teny sy ny fanahiny. Ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny 30 no vakintsika teo, dia mampanantena mihitsy azy Andriamanitra hoe ataony ao am-pon'ny olona ny lalàny, tsy ho ataony misoratana amin'ny vato intsony, fa soratana ao am-po ho velona ao anatin'ny olona. Ao anatin'ny mino zany asa ataon'ny fanahy masina izany. Ny Pentekosta no fanatanterahana an'izay teny no enontsika teo amin'ny Jeremia izay. Ny fanahy no manoratra sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fo, ka tsy finoana ivelany fotsiny ihany, fa tena fifandraisana velona amin'Andriamanitra. Ary rehefa manao an'izany fanahy masina dia mampiray antsika koa izy araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa teo hoe isika rehetra dia tena ray ihany eo amin'ny Kristy. Misy amin'izany ny hoe tanana, misy ny tongotra, misy ny maso, samy hafa ireny rehetra ireny, nefa tena iray ihany no vroniny, izay no iaignany. Ny fanahy masina dia tsy mamonjy olona tsirairay fotsiny araka izany, fa manangana ny fiangonana anankiray. Tsy miaina irery mantsy ny kristianina, tsy mivelona irery ny kristianina, tsy mandeha irery ny kristianina, fa ampidiry ny fanahy ao amin'ny tenan'i Kristy ao amin'ny fiangonana. Ary hoy Jesosy ary noho izany: izaho ny mofo velona izay midina avy any an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ny mofo izay lazaintsika fa iankinan'ny aina, ka raha tsy misy ny mofo dia malemy mivatana. Raha tsy misy Kristy noho izany dia maty ny fanahy, reraka ny fiangonana izay lazaintsika teo. Maro ny zavatra ezahany izao tontolo izao omenantsika, mety hoe voninahitra, mety hoe vola, na mety hoe reare, fa vetivety ihany ny amin-jarany ireny ary tsy mahavelona mandrakizay. Fa teo nolazaintsika dia hoe Jesosy rery ihany ny mofonaina. Ny mofo izay omeko dia ny mofoko, izay no nambaran'i Jesosy. Ny nofo ho fiainan'izao tontolo izao. Eto dia manondro ny hazo fijaliana izy. Hanolotra ny tenany Jesosy ho faty ho an'izao tontolo izao mba hahazontsika ny fiainana. Izay no ivo ny finoana. Dia ny tsy asantsika no hamonjenantsika, fa Kristy nanolotra ny tenany ho antsika. Ny fanahy masina no mampino antsika izany famonjena lehibe avy amin'i Jesosy izany. Ny fanahy no mitondra antsika ho eo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanahy no mampiray antsika ao amin'i Kristy, ary ny fanahy masina no mbola
manome atsika ni aina. Zay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Tsy andriamanitra lavitra, tsy andriamanitra miafina ho an'ny olona intsony Jesosy, raha mino ny olona, fa andriamanitra manakaiky antsika ao amin'ny Kristy, ao no isehoan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Noho izany dia aoka ho fantatra fa ny asan'ny fanahy masina dia asa lehibe ary tsy azontsika atao ambany zavatra, fa izy no mitondra antsika ho ao amin'i Jesosy izay mofinaina. Izy no mampahafantatra antsika ny ray izay hovantantsika rehefa tonga ny fotoana izay alantsika ity, koa aoka hampanjaka antsika ao anatin'ny fiainana ny fanahy masina, aoka hanjaka ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina, ampidiro ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina. Tsy atokony herinao intsony fa ny fahasoavan'Andriamanitra, havelanao ho tarihin'ny fanahy ho ao amin'ny ray sy Jesosy Kristy, ary toetra ao amin'ny tenin'i Kristy ao amin'ny fiangonany mandrakariva. Aoka hihinana ilay mofinaina ianao, dia tsy iza izany fa Kristy tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azokoa mandrakizay. Raiso ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina ny ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika hivavaka. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, efa nanome anay ny zanakao malalanao no ny halehibe ny fitiavanao anay ianao. Ino anay azy ka hahazo anay famonjena amin'ny alalany. Ary dia mangataka aminao zahay. Ampidiro ao am-ponay ny fanahy masina mba haharetanay amin'izany finoana izany hatramin'ny farany. Hahazonay fahafinaretana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra, omeo any ainy izay any nasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Manoa Rabary, homone eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: FM, raiky amin'ny 60.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.

0: filazantsarany soratany Jaona toko faharoambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimampolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nankanesan'i Jesosy tany Efraima sy ny nahatongavan'i Jesosy tany Betania ary ny nansoran'i Maria azy.
0: Ary rehefa henemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoera Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no manompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka ny hihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narida sady tsara no sarobidy lanja ny ray livatra, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno mihanitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy: nahoana io menaka io tsy namidy denaria telonjato ka nomenany malahelo? Ary izy nilaza izany tsy noho ny fiahian'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarainay halevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary nivahoaka betsaka tamin'i Jesosy nahalala fa teo izy, dia tonga teo nefa tsy nohon'i Jesosy ihany fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nihendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny lohampisorona, satria izy no nialan'ny Marta tamin'i Jesosy ka nonony an'i Jesosy.

0: Ny akaran' Jesosy tany Jerosalema.
1: Ary no niampitsiny niny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana. Rehefa naharefa hakany Jerosalema Jesosy dia nankasapan'ny rofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana ny ny mpanjakan'i Israely, ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zanaboriaka anankiray dia nitangina azy araka ny voasoratra hoe: Aza matahotra ry izy io na zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitangina zanaboriaka. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany. Ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenany vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe: Hitanareo fa tsy mahefa na inona inona akory ianareo? Indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao.

0: amin'ny grika izay tahitan'i Jesosy sy ny nilazan'i Jesosy ny amin'ny hafatesany ary ny amin'ny tsy finoan'ny olona azy.
1: Ary nisy grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana. Ary izy ireo nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galilea dia nangataka taminy ka nanao hoe, "Tompoko, mba tahitan'i Jesosy izahay." Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre, ary Andre sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, "Tonga amin'ny fotoana hankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankahalany ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia hakalaza aza ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha eo, vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity, nefa izao ny aviko ho amin'ity ora ity. Raha eo, mankalaza ny anaranao." Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, "Efa nankalaza azy aho, ary hakalaza azy indray." Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe, "Kotrokorana izany, hoy ny sasany, anjely no niteny taminy." Jesosy namaly ka nanao hoe, "Tsy noho izao no nahatongava izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao no horoahina, ary izao raha hasandratra hiala amin'ny tany dia hitaonan'ny olona rehetra hanatonay. Izany nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany." Dia namaly aza ny vahoaka ka nanao hoe, "Efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay. Koa ahoana no ilazana hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany?" Dia hoy Jesosy taminy, "Mbola kely ihany ny toerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa mazava mba ho tonga zanaky ny mazava." Rehefa nilaza izany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo, mba hatateraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany hoe, "Tompoko, iza ny nino ny teny nampitondraina anay, ary iza ny nampisehoana ny sandran'i Jehovah?" Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia, "Efa nanajamba amin'ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita amin'ny masony na hahalala amin'ny fony, dia tsy hibebaka izy, ka tsy hahasitrana azy aho." Izany teny izany no nolazain'ny Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka azy no nino azy. Nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo, fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga, fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy miantsoka nanao hoe, "Izay mino ahy dia tsy izao nonony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahy ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy miteny ho ahy, fa ny Ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainany mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazain'ny Ray tamiko." Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: anio 50 May, raika amin'ny 70 sy 8 arivo, tonga tao fandriana ny NMS izay notarihany Lars Stueland sy Rosas, ka ny asa voalohany nataony dia ny fanorenana ny stasiona izay any fandriana ao Ambositany izay foibeny ny sinodapartany fisakana ankehitriny. 70 sy 700 sy arivo, taty nahafatesany Andrine Robertstad, nafoy nandritra ny alina ny vahoaka malagasy jamba mandra-pahatonga ny misionera iray lina tamin'izy ireo. Tonga teto Madagasikara ho mpampianatra ny misiona loterana norveziana NMS tamin'ny taona 7/8/700 i Andrine Nielsen. Teraka ny 2 Aogostra 7/8/700 tao Stavanger tao Norvezy, ary tany Antananarivo izy no nampianatra voalohany. Ny taona 7/8/700 hatramin'ny 5/8/700. Avy eo tany Fianarantsoa ny 7/8/700 ka hatramin'ny 5/8/700. Tamin'ny taona io izy no nanambady an'i Pasteur Niels Olai Pedersen Robertstad. Nanomboka teo dia nanampy azy tamin'ny asana tamin'ireo toerana samihafa no hazonina izy tany Asoavina ny 5/8/700 hatramin'ny 5/7/700. Avy eo tao Alakamisy Nambomà ny 2/7/700 hatramin'ny 3/7/700. Nanomboka tamin'ny 5/7/700 i Andrine Robertstad dia nandray ny jamba tao an-tranony izay nampianarin'ny soratra Braille sy ny asa tanana. Vaovao tanteraka izany teto Madagasikara saingy tena nilaina. Nanohy ny hetsika nataony izy hatramin'ny namoronany NMS ny tamin'ny 4/7/700 ny Institut ho an'ny jamba tao Loharano akaikina Tsirabe, izay ramatoa Gabriel Froholm no tale voalohany tamin'izany. Ka ny 5/May 7/7/700 no nodimandry i Andrine Robertstad.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: FM, Rekam Siful Tepkaru, Megahertz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7/20 hatramin'ny 13 Mei, Toby Mandrosoasina. Ny 8/7 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano. Ny 10/13 hatramin'ny 13 Jona, FLM Manontany Sarotra, Filiovana Soavina. Ny 9/15 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano. Ny 7/10 hatramin'ny 12 Jona, Tafika Masina Nasionaly any amin'ny Synodamparitany Sofia, Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komitia volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fiavanana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopela mada. Biopela mada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aliako masina ho alianareo satria masina ho Jehova.
2: Aleoko ho masina ho ahy ianareo satria masinao Jehova. Levitikus 20:19-20 tapany A.
7: Ny filohan'ny synodam-paritany avaratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
2: ny pastora ray aman-dreny Toby sady mpitondra filiovana Mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM Toby Mandrosoasina
7: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny Toby pifoazana ao Mandrosoasina. Ny 8/20 ka hatramin'ny 13 Mei 9/20 sy 8/20 ho avy izao.
2: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy 8/20 Mei amin'ny 6 ora maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM spam.
7: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
2: Alahady 13 Mei amin'ny 6 ora maraina,
7: fotoam-panokanana ny Toby pifoazana Mandrosoasina, fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
2: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny Toby.
7: Totohy ambavaka ny fotoanantsika e.
8: Mandra-piona ny Mandrosoasina.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Kera bimakato zany Io ary raha lazaiko anao, kely be makatso avy ato antsira be ny alato faraky amin'ny 30 volana metona 26 sy 2 arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 rahasasan-taonan'akanjo. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony 25 taona ny ordinasiona ny pastora Ajany any William Mafady. Otinaro fandraisana anjary tsotra 7 ariary fanasana 2 alina ariary aizandray ary ny toerana hitana an-tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato komitonjopi librairie loterana tsambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsiana Ambalavato koa firinovana azo aliva partenaire media RTA radio ats radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FFRO. Zao efa pare samy io tahiny andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato ndray izany ny fotoana antsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderah azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronana ny fidorianan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fidotoana amin'ny 2 rahasasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila tsotra 7 arivo ariary fanasana 2 alina ariary toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andro ny fampisehoana. Partenaire media radio feo mpitily, radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz fifandraisana 033 19 702 22. Tonga fa maro voninahitr'andriamanitra.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: 91.2 MHz.
1: Fitrara pasalamana iarana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Palmera batsika rehetra mpiaino ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabonjerson Merasou tahiny manana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. Mialohana miboatsika iresana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana hovakiana amintsika mpiaino mba angalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:30 7:50 8:80 amin'ny anaran'i Jesosy, mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety hahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy dia maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany ho resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, dia faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina dia faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny mitondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toksoplasma.

0: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby makamin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao am-boka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajà ny elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretin'ny fihindra.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana anio dia pastora Manora Bary, omonie eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Amin'ny anaran'ny iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao zahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: ry fiangonana malala izay manafinafantany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Mahatoky sy marin'Andriamanitra ko raha miaika fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho elohina marak'izay. Nefa no fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy aminay lalany fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miferena amiko fa efa nanavotra anao aho.

Aoka ifavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, raha iainay any an-danitro, efa nanome anay ny zanakao malalanao noho ny halehibe ny fitiavanao anay ianao, iainoanay azy ka hahazonay famonjena amin'ny alalany. Ary dia mangataka aminao zahay, ampidiro ao am-ponay ny fanahinao masina, mba haharetanay amin'izany finoana izany hatramin'ny farany, hahazonay fahafinaretana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo. Jeremia mpaminany toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo. Ary mbola hotohizana izany ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao ny vadiny ho Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely, rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony. Ary izao Andriamaniny, ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy alala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah. Fa avelako ny elony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Izao no lazain'i Jehovah, izay ny manome ny masoandro ho fanazavana amin'ny atoandro, ary filahatra ho volana sy ny kintana ho fanazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehovah Tompony Maro no anarany. Raha miova eo anoloako izany filahatra izany ho Jehovah, dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Fa tahaka ny tena iray ihany nefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka an'izany koa i Kristy. Fa hafanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra hanao hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina hanao hoe satria tsy maso aho dia tsy momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha ny maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanamboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena ny tonga iray monja, aiza intsony ny tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany.

Aoka vrayntsika indray ny filazantsara masina araka izay voasoratra ao amin'ny jaona toko faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ka nanao hoe: izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy, ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteno ahy fa ny Ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay olazaiko sy hotoriko, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy Raiko tamiko.

0: Aoka isika hanaiky isy anambaran'ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisito, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Aoka isika hivavaka. Ry andriamanitra rainay io, mbola faly ny fonay misaotra anao amin'ity andro faharoa izay atsiarovanay ny nampidinanao ny fanahy masina ho aminay ity. Andriamanitro, fa toy inona tokoa moa zahay raha toa ka tsy teo ny fanahy masina izay nampidininao. Fa izany no azonay finoana ary izany no mampahery anay mandrakariva amin'izao ady sarotra rehetra izao. Izany no hahatonga anay mandray an'i Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana, izay mofonaina, izay mitondra anay ho any aminao amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ary mangataka aminao izahay ankehitriny, aoka mba hahery mandrakariva ao anatinay ny fanahy masina, ka omeo anay ny fo ny fanahy lonaka mahay mandray izay omenao anay, mba hahatonga anay handray ny teninao, hiaina an'izany, hivelona amin'ny teninao, mandra-pahatonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nosafidin'ny fiangonana Loterana Malagasy hotoriana androany Pentekosta faharoa dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy faharaika amby dimapolo. Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy faharaika amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy taomin'ny ray izay naniraka ahy, ary izao anangana azy.

zi amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe ary izay rehetra dia hampianaran'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny ray no manatona ahy. Nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izao ny mofinaina. Ny razanareo ny hihinana ny mana tany an'efitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny mofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Ry iray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao no mofinaina velona nidina avy any an-danitra. Izay no tenin'i Jesosy eto. Izy izany no mofinaina velona izay midina avy tany an-danitra. Eny ry havana malala ao amin'ny Tompo, mba vaomaly sika no nankalaza ny Pentekosta eo amin'ny fiangonana kristianina, dia nahatsiarovana izany ny nidiran'ny fanahy masina teo amin'ny mpianatra tamin'ny voalohany taorinan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Eny, nidina tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'izany fotoana izany, ary mbola amintsika hatramin'izao. Tsy hoe efa ela zany andro zany, ela zany ny andro nandraisan'ny fiangonana ny fanahy masina zany, ka tsy misy intsony, efa tsy tadidy intsony, tsy tsaroana intsony, fa akehitriny hatramin'izao andro iainantsika sy tenenantsika izao, dia mbola mitoetra sy miasa ao amin'ny fiangonana ny fanahy masina. Ary izany indrindra no ambaran'ny ireo vaky teny androany izay nyresahana teo, dia hoe Andriamanitra mbola miantso, mbola mampiray, mbola manome finoana, ary mbola mamelona antsika amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina andinin'ny fahaefatra amby efapolo eto hoe: tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy. Zavatra lehibe no ambarany izany teny izany, satria izany dia mampatsiahy fa tsy avy amin'ny heritsika olombelona ny finoana, ary tsy isika no miakatra mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena na amin'ny alalan'ny asantsika, amin'ny alalan'ny heritsaintsika na amin'ny alalan'ny fahatsarantsika, fa Andriamanitra mihitsy no midina manatona antsika. Ny ray no mitaona antsika, ary ny fanahy masina no miasa ao am-po. Jesosy no nomeny ho famonjena. Izay no tena hoe Pentekosta marina, dia tsinona fa ny fanahy masina miantso ny olona, misintona ny olona, raha izay aza no entina hanambarana azy, misintona ny olona ho ao amin'ny Kristy. Fahaverina ihany hoe indraindray ny olona dia mieritreritra hoe ny heriny na ny fahendreny na ny hatsaram-pitondrantena no hahafahany kino hahanakaiky na hahazo an'Andriamanitra. Tsy misy mahay manatona ahy hoy Jesosy eto raha tsy ny taomin'ny ray izy, dia izany hoe taomin'ny ray amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy mahavita tena rery ny olona. Fa saingy izao kosa nefa no fifaliana ho antsika. Na dia tsy mahay manatona antsika, manatona an'Andriamanitra azy isika, dia Andriamanitra no manatona antsika olombelona amin'ny teny sy ny fanahiny. Ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo no vakintsika teo, dia mampanantena mihitsy azy Andriamanitra hoe ataony ao am-pon'ny olona ny lalàny, tsy ho ataony misoratana amin'ny vato tsony, fa soratana ao am-po ho velona ao anatin'ny olona, ao anatin'ny mino zany asa ataon'ny fanahy masina izany.
Ny Pentecosta no fanatanterahana an'izay teny no enontsika teo amin'ny Jeremia izay. Ny fanahy no manoratra sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fo. Ka tsy finoana ivelany fotsiny ihany, fa tena fifandraisana velona amin'Andriamanitra. Ary rehefa manao an'izany fanahy masina dia mampiray antsika koa izy araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa teo hoe isika rehetra dia tena ray ihany eo amin'ny Kristy. Misy amin'izany ny hoe tanana, misy ny tongotra, misy ny maso, samihafa ireny rehetra ireny nefa tena iray ihany no vroniny, izay no iaonany. Ny fanahy masina dia tsy mamonjy olona tsirairay fotsiny ary araka izany fa manangana ny fiangonana anankiray. Tsy miaina irery mantsy ny kristianina, tsy mivelona irery ny kristianina, tsy mandeha irery ny kristianina, fa ampidiry ny fanahy ao amin'ny tenan'i Kristy ao amin'ny fiangonana. Ary hoy Jesosy ary noho izany: izaho ny mofo velona izay midina avy any an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ny mofo izay lazaintsika fa iankinan'ny aina, ka raha tsy misy ny mofo dia malemy ny vatana. Raha tsy misy Kristy noho izany dia maty ny fanahy, reraka ny fiangonana izay lazaintsika teo. Maro ny zavatra izany izao tontolo izao omenantsika, mety hoe voninahitra, mety hoe vola, na mety hoe reare, fa vetivety ihany ny amin-jaran'ireny ary tsy mahavelona mandrakizay. Fa teo no lazaintsika dia hoe Jesosy irery ihany ny mofonaina. Ny mofo izay omeko dia ny mofoko, izay no nambaran'i Jesosy. Ny mofo ho fiainan'izao tontolo izao. Eto dia manondro ny hazo fijaliana izy. Hanolotra ny tenany Jesosy ho faty ho an'izao tontolo izao mba hahazontsika ny fiainana. Izay no ivo ny finoana. Dia ny tsy asantsika no hamonjenantsika, fa Kristy nanolotra ny tenany ho antsika. Ny fanahy masina no mampino antsika izany famonjena lehibe avy amin'i Jesosy izany. Ny fanahy no mitondra antsika ho eo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanahy no mampiray antsika ao amin'i Kristy, ary ny fanahy masina no mbola manome antsika ny aina. Izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Tsy Andriamanitra lavitra, tsy Andriamanitra miafina ho an'ny olona intsony Jesosy raha mino ny olona, fa Andriamanitra manakaiky antsika ao amin'i Kristy. Ao no isehoan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Noho izany dia aoka ho fantatra fa ny asan'ny fanahy masina dia asa lehibe, ary tsy azontsika atao ambanin'ny zavatra, fa izy no mitondra antsika ho ao amin'i Jesosy izay mofonaina. Izy no mampahafantatra antsika ny ray izay hovantantsika rehefa tonga ny fotoana izay alantsika ity. Koa aoka hampanjaka antsika ao anatin'ny fiainana ny fanahy masina. Aoka hanjaka ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina, ampidiro ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina. Tsy atokony herinao intsony fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Havelanao ho tarihin'ny fanahy ho ao amin'ny ray sy Jesosy Kristy, ary toetra ao amin'ny tenin'i Kristy ao amin'ny fiangonany mandrakariva. Aoka hihinana ilay mofonaina ianao, dia tsy iza izany fa Kristy Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azokoa mandrakizay. Raiso ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina ny ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amena.

0: Aoka isika hivavaka. Andriamanitra tompo, rainainy an-danitro, efa nanome anay zanakao malalanao no ny halehiben'ny fitiavanao anay ianao. Inoanay azy ka hahazoanay famonjena amin'ny alalany. Ary dia mangataka aminao zahay. Ampidiro aomponay ny fanahy masina mba haharetanay amin'izany finoana izany hatramin'ny farany. Hahazoanay fahafinaretana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'izay anona sahaza ao anay, ary mamelahy ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiahatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Manoa Rabary, homone eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7 hatramin'ny 13 Mei, Toby Mandrosoasina. Ny 8 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano. Ny 13 hatramin'ny 13 Jona, FLM Manontany Sarotra, Filiovana Soavina. Ny 14-15 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano. Ny 7 hatramin'ny 20 Jona, Tafika Masina Nasionaly any amin'ny Sinodaparitany Sofia, Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komitia volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hany.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fiavanana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Koa aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy, antsena kely apitan'ny papapolina, ampiaviana apitan'ny station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aliako masina ho aliandara satria masina ho Jehovah.
0: Aleoko ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah. Levitikus 20:29. Tapany A,
6: ny filohan'ny sinodam-pahatany avaratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
0: ny pastora ray aman-drenin'ny Toby sady mpitondra filiovana Mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM Toby Mandrosoasina
6: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny Toby fifoazana ao Mandrosoasina. Ny 8 ka hatramin'ny 13 Mei 16 sy 20 avy zao.
0: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy 8 Mei amin'ny 6 maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM spam.
6: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
0: Alahady 13 Mei amin'ny 6 maraina,
6: fotoam-panokanana ny Toby fifoazana Mandrosoasina, fanokanana ireo mpihomana ho mpiandry andehan'ny masina.
0: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny Toby.
6: Totohy ambavaka ny fotoana antsika e.
7: Mandra-peona ny Mandrosoasina.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Kerobi makatso zany e, io ary lay nylazaiko anao. Kerobi makatso avy eto Antsirabe mialato faraky amin'ny 13 mety taona 16 ao amin'ny FLM Ambalavato roka miroa raha sasantolakanjo. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny jobily fasivy amin'ny roapolo taona ny ordinasionan'ny pastora ajanena William Mafady.
9: Ankalazana anao
8: otrinonareo fandraisana anjary tsotra voatra arivo ariary fanasana ro alina ariary aizandray ary ny toerina hitana an-tapaki ao amin'ny efalay mambalavato komitonjobil librairie loterana trambaritra sahala restaurant bangali ambomena ka tsy anao ambalavato koa fironovana azo ariva partenaire metea rta radio ats radio fem filazantsara fm 91.2 mhz sono ffro zao efa pare samio tahin'andriamanitra any amin'ny efa ilay mambalavatonay zany ny fotoanantsika
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
6: miderany jehovah ry firenena rehetra miderah azy ry olona rehetra salamy fa 7:17 ho fampantronany fitorianany filazantsara sy mifanohanana ny asan'andriamanitra ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivona fitiavana dia faly manoatra ho antsika grand concert evangelike iarahana amin'ny groupe iloaina alahady fitojona amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tabakila sotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary toerana entanany tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenaire media radio feo mpitily radio feon'ny filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 0331972222 tonga fa maro voninahitr'andriamanitra
0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
10: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

0: Almanac.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: anio 50 May, raika amin'ny 70 sy 8 arivo, tonga tao fandriana ny NMS izay notarihany Lars Stueland sy Rosas, ka niasa voalohany nataony dia ny fanorenana ny stasiona izay any fandriana ao Ambositany izay foibeny ny sinodapartany fisakana ankehitriny. 70 sy 7 sy arivo, taty nahafatesany Andrine Roberstadt, nafohy nandritra ny alina ny vahoaka malagasy jamba mandra-pahatonga ny misionera iray lina tamin'izy ireo. Tonga teto Madagasikara ho mpampianatra ny misiona loterana norveziana NMS tamin'ny taona 7/8/8 i Andrine Nielsen. Teraka ny 2 Aogostra 7/8/8 tao Stavanger tao Norvezy, ary tany Antananarivo izy no nampianatra voalohany ny taona 7/8/8 hatramin'ny 5/8/8. Avy eo tany Fianarantsoa ny 7/8/8 ka hatramin'ny 5/8/8. Tamin'ny taona io izy no nanambady ny pastera Niels Olai Pedersen Roberstadt. Nanomboka teo dia nanampy azy tamin'ny asana tamin'ireo toerana samihafa no hazonina izy, tany Asoavina ny 5/8/8 hatramin'ny 5/8/8. Avy eo tao Alakamisy Nambomà ny 2/8/8 hatramin'ny 3/8/8. Nanomboka tamin'ny 5/8/8 Andrine Roberstadt dia nandray ny jamba tao an-tranony izay nampianarin'ny soratra Braille sy ny asa tanana. Vaovao tanteraka izany teto Madagasikara saingy tena nilaina. Nanohy ny hetsika nataony izy hatramin'ny namoronany NMS ny tamin'ny 4/8/8 ny Institut ho an'ny jamba tao Loharano akaikina Tsirabe, izay ramatoa Gabriel Froholm no taleh voalohany tamin'izany. Ka ny 5/May 5/8/8 no nodimandry i Andrine Roberstadt.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy,
1: lova

0: FM 91.2 MHz.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby makamin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby mankaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana no kasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra amin'ny zaza ao am-boka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajà ny elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaia, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

0: Mahafaly ny rantsana ny tantara eto amin'ny radio feony firazantsara. Ny manolotra ao anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Lero Finoana
0: asa soratry
2: Hajara Zafinjato.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Famintsoa,
2: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
2: Nadia,
3: Foirana Randriamiarosoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
2: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsanta.
3: Nandray fesina anatitosy ary nandrindra ny lafi miatra teknika
0: Daniel Gabin Radovarson.

0: Nieno finaritra tompoko.
1: Ary manahoana marina ny fiomanantsika momba ny Pentecôte?
2: Inona moa dia toy ny sanandro ihany? Sa mananevitra anareo mianaka?
1: Za aloha tsy manana fakoloana tsy fantatro e.
3: Tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy asao.
2: Fa ahoana ki? Ohatra hoe mba hividianana akanjo vaovao.
3: Ie, raha zay zao dia efa nieritreretiko.
2: Vetsika indri. Dia hoana, aiza antsika nanao azy? Aiza antsika no anao fety zany amin'ity? Ho any ambanivohitra ve sa eto aty an-tanàna ihany?
3: Aleo ry dada tsy any ambanivohitra ka tsy tiako mihitsy ny fety ihany. Tsy hitako mihitsy zay dikany.
2: Fa maninona ke?
3: Ka tsy tsara e. Tsy mba misy hira mandeha tsy mba mahita ny akanjon'ny olona.
1: Nareo mianaka koa izany fa ohatra mahita hevitra. Ary maninona moa izany tsika raha manao fety kely ao an-trano dia asantsika ireny namantsika ireny e?
2: Mety koa izany.
1: Sady mba fiarahamikorana ihany koa ne io e. Te hanasan'ny madamo Faniry sy Tahiry mihitsy koa aza ao amin'io fotoana io.
2: Ie, dia feno sianta koa.
3: Dia namakoko.
1: Raha mety aminareo moa izany fa tsy voatery hoe izany no ataontsika. Afaka koa tsika hoe manao sorti kely any ivelany any tsangatsangana. Tsika kosa aloha tsy hiaraka amin'ny fiangonana amintika. Maka an'leo be ilay toerana andehanana any foana ve?
2: Eny ary, izay mety aminareo dia manaiky ahy e.
1: Teofina izany tsika ry kolona no any an-tsena?
3: Tsy fantatro, arakaraka an'izay mahafaka ny eny ihany io.
1: Ka izany izao tena mbola tery be ny asa e. Aleo nga mandrisy dadanareo miaraka ka?
3: Tsy mety izany ry neny a.
1: Fa maninona kosa e.
3: Ka ny akanjo mba vidiany dada ho anahy ilay tsy tiako ireny daholo e. Neny izao mba malala hoe akanjo ohatr'izao mba mety amiko. Mba vidiny eny koa izay akanjo tiako fa nenitry dada ve ny dia tena amin'ilay tsy tiako ireny mihitsy.
2: Nareo mianaka ihany aloha ny tsara mandeha makany an-tsena e. Fa raha hoany aloha tena
1: izany ianaoko mba miteniteny anahy ery tamintsika ilay tamin'ny farany iny. Ka ianao koa ary mba kamo.
2: Ka nahakamonangy dia ilay hoe nareo miantsena hafa ny zavatra ho vidiana. Tetezina anao daholo ny mpivarotra rehetra hoe anontaniana daholo dia amin'izay miady varotra nefa ny zavatra tsy vidiana koa.
3: Izay mahavivavy amin'ny vivaviko. Ianareo zao raha hoe tsena hividy henakisoa dia henakisoa.
2: Zaiko.
3: Fa ny amin'ny vivavy aho ohatra dia hividy aleoleo mba atao sosisy indray loka mahita an'izay hitany eny izy.
2: Mahita firipo izany moa dia eo lany fotoana eo. Ka tsahoany aleoko manolo tena mikarakara sakafo an-tantrano.
1: Teoria izany ianao misakafo fa nenay fitany any an-dalana amiko.
2: Eny ary. Tsy maninona fa ividy saosisy aho dia andrahoako rery ato.
1: Aleo modindray izany tsika ka.
3: Sady izaho koa tsy tia miaraka aminy any rehefa hoe sakafo ka.
1: Fa maninona indray izao?
3: Ne ve ka hidy be dia.
1: Ka endry ihany anefa ny volana eky misy lalany daholo fa tsy hoe rehefa hividanana akanjo dia vidiana daholo zay.
3: Ato izao rehefa mba hiteneniko hoe hividany takosy dia nividy. Fa ny endrineko aleolo kiry glasy kely rivotra ina e. Makaleo mihitsy.
1: Oka izay fa izay izany e. Sabotsy ariva angamba mety afaka dia miresaka eo antsika e. Izay a.
2: Fa angamba nampotoana fa tsy ny sabotsy tolakanjo moa zato izy e. Za elo fa lasa e.
1: Za koa lasa andeha asaroko lona. Eo ndry.
3: Dia aninona rera atao za za koa andeha hivoaka ka.
1: Fa angamba ndry tsy mianatra androany.
2: Ndananjo mankana amin'ny bibliotheka dia lain'ny dadany raha rehefa miravy dady.
3: Dia vitanany dada zavatra indray izany za.
2: Miteo izany e.
1: Izay indray ny anareo mianaka. Lasa amelona fiara.
4: Rada
2: de hoana feno a?
4: Zao lesy
2: makaiza izy izany?
4: Andeha mpanjaitra akanjona batisany zanako aho fa sogaina raha tsika zay lava mpakahita teto. Fa zao a mba misy invitation kely ity atao batisany zanako amin'ny Pentecôte.
2: Ay tsara kosa izany.
4: Dia mba tonga vadaholo nareo mianakavy kely aho a.
2: Ay aho fa ho tongana e.
4: Tena fifaliana ho anay vady izany.
2: Sotra
4: e. Makasitraka.
2: Zay aloha feno fa somary maikamaika io fa mbola akankolona eny amin'ny biblioteka io
4: efa za sika ambany evitika lalao atao tsika sotro zingetina inana lasa
2: tena aleo amin'ny manaraka efa misasa mianjy kolona kely zay fa aleo aloha andeha
4: eny ary lesy fa za andeha ho ao fa anona zany efa nydiza efa zany navelalao ao
2: mahazo to e
4: eny ary
5: manao ny feno
4: manaona mama faniry
5: e de ahoana sy
4: ela ela zany a
5: eny tokoa a taiza foana
4: tsy nga hita mba amin'ity asa fivelomana sasa mandrara ty de farindrina any e
5: daholo e ohatr'izay daholo zay koa mo sahirana amin'taizy e
4: eny tokoa izany anaran'ity zazakely mampatipatikely ty
5: nasolo ny anarana
4: fangamotsy hoe ny akena
5: nasolo tiana ny akena ka
4: itsara anarana
5: antsoina hoe nasolo e
4: ka ive tsary zany ka ka inona mavaovao zay elaela tsy nionana zay e
5: tsisy mofa de any aminareo e
4: manambaovao ihany ako a
5: hitanao
4: taovatisa ho any zanako amin'ny pentekosta de mba me an'ity fanasana tya zany
5: ay kosa
4: e
5: tsara be zany misaotra indrindra fa voaray ty a de mirahasoa mba vita soma tsara ny batisa ny zazakely sady zava-dehibe loatra amin'ny fiainana zany
4: anareo ny sorana be dibe fa hoina ao mama faniry a
5: eno a
4: zaho abo avy mihinanao lasopita tsy manina raha mba mihinanao aloha ianao fa
5: jaloa fa manaraka fa zay mianaka io mbola maimaika kely
4: zany ve
5: ia loha manaraka de hita eo fa mbola taraikiraiky kely zay mantsiny de mbola misy fotoana vonjena
4: eny ary aofa tsy manina fa ampitetekosta zany tsika miona
5: eo
4: eny ary
5: aofa tsy maintsy tonga e
4: de mirary soana faniry any e
5: eo misaotra
4: eo

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Ery finoana
2: asa soratra
3: hajara zafinjato
4: ireto avy ny namelan'ny tantara
5: fa Mintso
3: Rotsy
4: Mintso Dilana Landimalala
2: Nana
3: Nadia
4: Foirana Randriamiarisoa
5: Joda
6: Daniel Gabin
3: Tina Mampionina
4: Fetra
6: ary Tsanga
4: Nandre fesinana tetos ary nandrindra ny lafiny ara teknika
0: Daniel Gabin ratovarso

0: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra amin'ny zaza ao am-boka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao milatotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompon' andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio Feo Filazantsara.

0: toy iny.
1: Mieno finaritra tompoko.
2: Ary manahoana marina ny fiomanantsika momba ny Pentecôte?
3: Inona moa dia toy ny sanandro ihany? Sa mananevitra anareo mianaka?
2: Za aloha tsy manana fakoliona tsy fantatro e.
4: Tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy azao.
3: Fa ahoana ki? Ohatra hoe mba hividianana akanjo vaovao.
4: Ie, raha zay zao dia efa nieritreretiko.
3: Fetsika indri. Dia hoana, aiza antsika nanao azy? Aiza antsika no anao fety zany amin'ity? Ho any ambanivohitra ve sa eto aty an-tanàna ihany?
4: Aleo ry dada tsy any ambanivohitra ka tsy tiako mihitsy ny fety ihany. Tsy hitako mihitsy zay tiako ihany.
3: Fa maninona ke?
4: Ka tsy tsara e. Tsy mba misy hira mandeha izy mba mahita ny akanjon'ny olona.
2: Nareo mianaka koa izany fa ohatra mahita hevitra. Ary maninona moa izany tsika raha mpanao fety kely ao an-trano dia asantsika ireny namantsika ireny e?
3: Mety koa izany.
2: Sady mba fiaraha-mikorana ihany koa ne io e. Te hanasan'ny madamo Faniry sy Tahiry mihitsy koa zao amin'ny fotoana io.
3: Ie, dia feno sianta koa.
4: Dia namakoko.
2: Raha mety aminareo moa izany fa tsy voatery hoe izany no ataontsika. Afaka koa tsika hoe manao sorti kely any ivelany any tsangatsangana. Tsika kosa no tsy hiaraka amin'ny fiangonana amintika. Maka leo be ilay toerana andehanana any foana ve?
3: Eny ary, izay mety aminareo dia manaiky ahy e.
2: Dia ovina izany tsika arikoloana no any an-tsena?
4: Tsy fantatro, arakaraka an'izay mahafaka ny eny ihany io.
2: Ka izany izao tena mbola tery be ny asa e. Aleo nga mandrisy dadanareo miaraka ka?
4: Tsy mety izany ry neny a.
2: Fa maninona kosa e?
4: Ka ny akanjo mba vidiany dada ho anangy ela tsy tiako ireny daholo e. Neny izao mba malala hoe akanjo ohatr'izao mba mety amiko. Mba vidiny neny koa izay akanjo tiako fa nenitry dada ve ny dia tena amin'ilay tsy tiako ireny mihitsy.
3: Nareo mianaka ihany aloha ny tsara mandeha mankany an-tsena e. Fa raha hoany aloha tena
2: izany ianao ko mba miteniteny anahy ery tamintsika ilay tamin'ny farany iny. Ka ianao koa ary mba kamo.
3: Ka nahakamonangy e dia ilay hoe nareo miantsena hafa ny zavatra ho vidiana. Tetezinanao daholo mpivarotra rehetra hoe anontaniana daholo dia amin'izay miady varotra nefa ny zavatra tsy ho vidiana koa.
4: Izay mahavivavy amin'ny vivavoko. Ianareo zao raha hoe tsena hividy henakisoa tao dia henakisoa.
3: Zaiko.
4: Fa ny amin'ny vehivavy aho ohatra dia hividy aleoloha mba atao sosisy indray loka mahita an'izay hitany eny izy.
3: Mahita firipy izany moa dia eo lany fotoana eo. Ka tsahoany aho aleoko manolo tena mikarakara sakafo ato an-trano.
2: Dia ho rehetra izany ianao misakafo fa ny anay fitany any an-dalana aniko.
3: Eny ary. Tsy maninona fa ividy saosisy ah dia andrahoako rery ato.
2: Aleo modindray izany tsika ka.
4: Sady zaho koa tsy tia miaraka aminy any rehefa hoe sakafo ka.
2: Fa maninona indray zao?
4: Nefa kahidy be dia.
2: Ka endry ihany anefa nyvolana eky misy lalany daholo fa tsy hoe rehefa hividanana akanjo dia vidiana daholo izay hita rehetra e.
4: Dado zao rehefa mba hiteneniko hoe hividany takosy dia nividy. Fa ny endrineniko aleoloky ry klasy kely rivodina e. Makaneo mihitsy.
2: Faka izay fa izay izany e. Sabotsy ariva angamba mety afaka dia miresaka eo antsika e. Izay a.
3: Fa angamba nampotoana fa tsy ny sabotsy tolakanjo moa zato izy e. Za elo fa lasa e.
2: Za koa lasa andeha asarikoloana. Eo ndry.
4: Dia aninona rera atao izany za koa andeha hivoaka ka.
2: Fa angamba ndry tsy mianatra androany.
3: Ndananjo mankany amin'ny bibliotheka dia lain'ny dadany raha rehefa miravy dady.
4: Dia vitanany dada zavatra indray izany za.
3: Miteo izany e.
2: Izay indray ny anareo mianaka. Lasa amelona fiara.
5: Rada.
3: Te hoana feno?

0: izany izy.
1: Makaiza izany?
0: Andeha panjaitra kanjo na batisa ny zanako aho fa tsy ho ianara antsika zay lava fakahita teto. Fa zao mba misy invitation kely ity. Atao batisa ny zanako amin'ny patikoty.
1: Ay, tsara kosa izany.
0: Dia mba tonga fa daholo nareo mianakavy kely aho.
1: Ay, aho fa ho tonga na e.
0: Tena fifaliana ho anay vato izany.
1: Sotra e.
0: Izy makasitraka.
1: Zay aloha feno fa somary maikamaika io fa mbola akany kolona iny amin'ny bibliotheka ah io.
0: Efa za sika mba nevity kely alava atao tsika sotro sigetsina ihinana lasoa.
1: Tena aleo amin'ny manaraky. Efa misasa mianjy kolona kely zay fa aleo aloha andeha.
0: Eny ary lesoa. Zany de hoao fa anona zany efa nidiza efa zany navelalao.
1: Mahazo to e.
0: Eny ary e.
2: Manao ny feno?
0: Ah, manao na mama faniry?
2: Ie, de ahoana se?
0: Ela, ela zany a.
2: Eny tokoa, taiza foana?
0: Singa hita mba amin'ity asa fivelomana sasa mandrara ity de varindrina any e.
2: Taona e, ohatr'izay daholo. Zay koa mo sahirana amin'ny taiza e.
0: Eny tokoa. Iza ny anaran'ity zazakely mampatipaty kely ity?
2: Nasolo ny anarany.
0: Fangamotsy hoe ny ekena.
2: Nasolo tiana ny ekena ka.
0: Ah, itsara anarana.
2: Dia antsoina hoe nasolo e.
0: Kay ve. Tsara izany ka. Ka inona mavaovao zay elaela tsy nionana zay e.
2: Tsisy mofa dia any aminareo e.
0: Ah, manam-baovao ihany ako a.
2: Hitanao.
0: Ah, taovatisa ho any zanako amin'ny pentekosta dia mba mea an'ity fanasana ty a zany.
2: Ay, kosa.
0: Ie.
2: Tsara be zany. Misaotra indrindra fa voaray ty a. De mirasomba vita soma tsara ny batisan'ny zazakely sady zava-dehibe loatra amin'ny fiainana izany.
0: Anareo ny sorana be dia be fa hoanao mama faniry a.
2: Eno a.
0: Za ho avy mihinana lasopy tatsy manina raha mba mihinanao aloha ianao fa.
2: Jerovy aho manaraka fa izay mianaka io mbola maimaika kely.
0: Izany ve?
2: Ia, loha manaraka dia hita eo fa mbola taraikiraiky kely izay mantsiny dia mbola misy fotoana vonjena.
0: Eny ary, ao fa tsy maninona fa ampipetekosta zany tsika miona.
2: Eo.
0: Eny ary.
2: Ao fa tsy maintsy tonga e.
0: Dia mirarosoany faniry any e.
2: Eo, misaotra.
0: Eo.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Ero Finoana
2: asa soratra
3: Hajara Zafinjato.
4: Ireto avy ny namelona ny tantara:
1: Famintsoa,
3: Rotsy,
4: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
2: Nana,
3: Nadia,
4: Foirana Randriamiarosoa,
1: Joda, Daniel Gabin,
3: Tina Mampionina,
4: Fetra
1: ary Tsanta.
4: Nandray fesinana tatos ary nandrindra ny lafi miatra teknika
2: Daniel Gabin Ratovarosoa.
0: Tapitra sahady ve dia mbola mitorapitsy iny e?

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana ankasitrahana hatrany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia mafandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
1: Miarahaba ny ato amin'ny ekipa fandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina professeur Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe, dia manentana antsika sahady ety ampiandohana hoe tongava manantona ny biobelamada, manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano a, misy tsy salama any an-tokantrano any.
0: Arak'izany dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona ry zany no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihaino rehetra amin'izao fotoana izao?
1: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resahako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina, fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar figo de barbarie. Produit anakiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny toana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay toana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny groker na reny efa sepotra ireny a vokatry ny aretim-po, mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana izao misy olo hoe tratry ny cancer a, fa tena hoe sitrana tanteraka kansera nano satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa masitrana aretina maro. Misy ihany koa ho ny manafaka goty raha efa matsapa ianao hoe vontovonto ny vantolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a, manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voaloha moa dia ny baume radique. Raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy, elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manositra n'la baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numéro telefona eo amin'ny boaty a, na tonga dia eo amin'ny stande mihitsy ianao amin'ny biobelamada no vidy an'izay baume radique izay, fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratriny impuissant dia misy ao a traitement ao anatin'ny fotoana fo ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako, fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary a, fa aza vainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaaolanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation a dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit. Raha ohatra koa ianao a ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse ao a gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay a rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra an'izay a dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaheta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indray mandeha fotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatrany hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalaman'izay
0: ia maromaro ihany izay fanafody ny tanisainao toy izay a fa ny tiana ho fantatra de hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsaboana ny olona maro
1: ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamokatra azy amarinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny forona ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana ny produit rehetra dia mandalo analyse sy vita analyse sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokary ny biobelamada
0: ia mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo reo
1: mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5000 ka hatramin'ny 4000 izay zany ny vidina produit raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na apondisita efa tena hoe nietsika la krizy any vao nanao eko izy dia izay vao hita hoe apondisita ny tao nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4000 izay dia manomboka amin'ny 5000 ka hatramin'ny 4000 misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa dia vitan'ny 4000 akoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoin a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona la miongotra akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobelamada ny shampoin a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo tsy mila intsony ianao a mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny a dia mainty mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a dia tsy miala ntsony fa tena hoe mainty foana ny volonao zany rehefa tratran'izay shampoin izay misy any koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita ozyntsika dia raha te hotsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray a lomana amin'la masika dia tonga dia malama ny volo a na mitsotra ny volo misy ihany koa ao a ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serom mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manany ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka la panda efa nanahirana hatramin'izay na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika ny serom merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketron'izay dia misy ihany koa ho a ny karazana savony a nadiovana ny tarehy a reny tarehy misy monomony a na marokoroko reny rehefa rehefa hoe taitsapy tare zany ianao a iverina amin'ny tareanao a dia tonga avy eo amin'ny biobe lamadafa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarehan'ny olona no hitsapontsika azy. Ankoatra an'izay a dia manana koa tsika ho any momba ny temesera raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika nyfanahinana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy mahatadidy dia manana net memoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona memoira tsara, ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy reny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely zany, tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary a mbalainday kiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fohy ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamada izay.
0: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobelamada nombolona vahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux a na ny larana finday a azoana mifandray aminareo?
1: Ny numéro finday azahonanay a dia ny 03415816604. Larana tokany io ihany a no tsara tokony dia antsoina dia 03415816604 na te hiresaka any anaty réseaux sociaux ianao a dia ao amin'ny biobelamada na biobela kosmetika zay zany a no tambazotra ao anaty Facebook. Dia tsara manentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano a aza misalasala manjifa fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo a dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentin'ny biobelamada dia tongava manjifa.
0: Dia izay manentana mamarana izao fandaharana manokana izao. Marena moa fa ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no ny vahiny teto amin'ny fandaharana teo a. Ny biobelamada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fihavanana Tsara Sotra, dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray veloma tompoko.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio FM filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana ankasitrahana trano ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio fifilazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia mafandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
1: Miarahaba ny ato amin'ny ekipa ny fandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina professeur Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe dia manentana antsika sahady ety am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano a, misy tsy salama any an-tokantrano any.
0: Arak'izany dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona ry zany no tolotra hoentanareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
1: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar figo de barbarie. Produit anakiray izy io nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny toana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay toana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny grocera na reny efa sepotry ireny a vokatry ny aretim-po mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana izao misy olo hoe tratry ny kansera fa tena hoe sitrana tanteraka kansera nano satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa mahasitrana aretina maro. Misy ihany koa ho ny manafaka goty raha efa matsapa ianao hoe mivontovonto ny vantaolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a, manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voaloha moa dia ny baume radique raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manosotra ilay baume radique dia stable tanteraka ny tension anao.

0: ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baomradrika izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pila kely isan'andro. Io baomradrika io namantarantsika satria dia ny biobelamadano mpamokatra ny baomradrika voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numero telefona eo amin'ny boaty a, na tonga dia eo amin'ny stande mihitsy ianao amin'ny biobelamada no vidy an'izay baomradrika izay fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baomradrika. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratry ny impuissant dia misy aho a traitement ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary fa aza vainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaholanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamazay no resantsika dia ny fanaovana consultation dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit raha ohatra koa ianao ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatran'izay a dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaeta ny te ho afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara. Mampiavaka azy io a dia indray mandeha ifotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka. Misy ihany koa aho a ho an'ny ohatra ny hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka, sery tsy mety afaka na kohaka na areti nify. Maro dia maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalaman'izay.
1: Ia maromaro ihany izay fanafody no tanisainao toy izay a fa ny tiana ho fantatra dia hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firy taona izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsaboana ny olona maro?
0: Ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamokatra azy. Amarinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny forona ny biobelamada. Manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana, manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analyse sy vita analyse sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokary ny biobelamada.
1: Ya mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation? Afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo ireo?
0: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary dia morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite efa tena hoe nietsika ilay krizy any vao nanao ekoa izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao nefa dia levona ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka ny zaza nefa dia vitan'ny 4000 ariary. Ankoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Akoatra izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny bibela madany shampoing coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo tsy mila intsony ianao mampiasa lokombolo fa sasana fotsiny dia mainty mampiavaka azy io rehefa tonga eo amin'ny volo izy dia tsy miala intsony fa tena hoe mainty foana ny volonao izany rehefa tratra izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly na somary ngitangita hozyntsika dia raha te hotsotra izany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray lomana amin'ilay masika dia tonga dia malama ny volo na mitsotra ny volo. Misy ihany koa ao ny ody hao ho an'ny zazakely misimisy hao ary misy koa ny serum mampijana ny vakivaky ny tapatapaka ary ny miongotrongotra izany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka ilay panda efa nanahirana hatramin'izay na resaka hoe antirida izany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika serum merveuse manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketronaizay. Dia misy ihany koa ho ny karazana savony nadiovana ny tarehy reny tarehy misy monomony na marokoroko reny rehefa hoe taitsapy tare zany ianao iverina amin'ny laona ny tarehanao dia tonga avy eo amin'ny biobelamada fa misy karazany maro izay arakaraka ny tarehan'ny olona no hitsapotsika azy. Ankoatran'izay dia manana koa tsika ho any momba ny te maisoir raha ohatra hoe somary bebe kibo ka te hanala kibo dia manantsika ny fanahinana kibo raha ohatra koa ianao ka hoe somary veriveri tadidy ho an'ireny olona efa nahazoazo taona ka tsy mahatadidy dia manany net mémoire mety koa izy io ho an'ny ankizy efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona mémoire tsara ary misy calcium ao anatiny no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely izany tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary mbalainday kiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fo ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamada izay.
1: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobelamada ny nombolony vahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo ohatra any amin'ny réseaux sociaux na ny laharana finday azoana mifandray aminareo?
0: Ny numéro finday azahonanay dia ny 03415816604 laharana tokany io ihany no tsara tonga dia atsona dia 03415816604 na te hiresaka ny anaty réseaux sociaux ianao dia ao amin'ny biobelamada na biobela kosmetika zay zany no tambazotra ao anaty Facebook. Dia tsara marinentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano aza misalasala manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy fampiasana ny produit anareo dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentin'ny biobelamada dia tongava manjifa.
1: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Marena moa fa ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo. Ny biobelamada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fihavanana Tsarasotra. Dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray veloma tompoko.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana anio dia pastora Manora Bary, omone eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Amin'ny anaran'ny iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, miforetana atrehanao zahay mba hihain'izay holasainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, hiasan'ny teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany, Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: Ry fiangonana malala, izay manafinao fantany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Mahatoky sy marin'Andriamanitra ko raha miaika fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho eloina marak'izay. Nefa no fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miferena amiko fa efa nanavotra anao aho.

Aoka hifavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, raha ianay any an-danitro, efa nanome anay ny zanaka ao malalanao noho ny halehibe ny fitiavanao anay ianao, iainoanay azy ka hahazonay famonjena amin'ny alalany. Ary dia mangataka aminao zahay, ampidiro ao am-ponay ny fanahinao masina, mba haharetanay amin'izany finoana izany hatramin'ny farany, hahazonay fahafinaretana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanaka ao malalanao, dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo. Jeremia mpaminany toko faraika amin'ny telopolo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo. Ary mbola hotohizana izany ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro ho Jehovah izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao ny vadiny ho Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalalàn' Jehovah, fa samy alala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'nylehibe indrindra ho Jehovah. Fa avelako ny elony ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Izao ny lazain'i Jehovah izay ny manome ny masoandro ho fanazavana amin'ny atoandro, ary ny filahatra ho volana sy ny kintana ho fanazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehovah Tompony Maro no anarany. Raha miova eo anoloako izany filahatra izany ho Jehovah, dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Fa tahaka ny tena iray ihany nefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka an'izany koa i Kristy. Fa hafanahy iray ihany nanaovan'ny batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra hanao hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina hanao hoe satria tsy maso aho dia tsy momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha ny maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanamboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena ny tonga iray monja, aiza intsony ny tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany.

Aoka horaitsika indray ny filazantsara masina araka izay voasoratra ao amin'ny jaona toko faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ka nanao hoe: izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy, ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteno ahy fa ny Ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay olazaiko sy hotoriko, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy Raiko tamiko.

Aoka isika hivavaka. Ri Andriamanitra rainay io, mbola faly ny fonay misaotra anao amin'ity andro faharoa izay atsiarovanay ny nampidinanao ny fanahy masina ho aminay ity. Andriamanitro, fa toy inona tokoa moa zahay raha toa ka tsy teo ny fanahy masina izay nampidininao? Fa izany no azonay finoana ary izany no mampahery anay mandrakariva amin'izao ady sarotra rehetra izao. Izany no hahatonga anay mandray an'i Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana, izay mofonaina, izay mitondra anay ho any aminao amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ary mangataka aminao izahay ankehitriny, aoka mba hahery mandrakariva ao anatinay ny fanahy masina ka omeo anay ny fo ny fanahy lonaka mahay mandray izay omenao anay, mba hahatonga anay handray ny teninao, hiaina an'izany, hivelona amin'ny teninao, mandra-pahatonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nosafidin'ny fiangonana Loterana Malagasy otoriana androany Pentekosta faharoa dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy faharaika amby dimapolo. Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy faharaika amby dimapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, tsy misy olona mahay manatonahy raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ary izay rehetra dia hampianarin'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny ray no manatonahy. Nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay, izao ny mofinaina. Ny razanareo ny hihinana ny mana tany an'efitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia nonofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Ry iray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao any fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao no mofinaina velona nidina avy any an-danitra. Izay no tenin'i Jesosy eto. Izy izany no mofinaina velona izay midina avy tany an-danitra. Eny ry havana malala ao amin'ny Tompo, mba vaomaly sika no nankalaza ny Pentekosta eo amin'ny fiangonana kristianina, dia nahatsiarovana izany ny nidiran'ny fanahy masina teo amin'ny mpianatra tamin'ny voalohany taorinan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Eny, nidina tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'izany fotoana izany, ary mbola amintsika hatramin'izao. Tsy hoe efa ela zany andro zany, ela zany ny andro nandraisan'ny fiangonana ny fanahy masina zany ka tsy misy intsony, efa tsy tadidy intsony, tsy tsaroana intsony, fa akehitriny hatramin'izao andro iainantsika sy itenenantsika izao, dia mbola mitoetra sy miasa ao amin'ny fiangonana ny fanahy masina. Ary izany indrindra no ambaran'ny ireo vaky teny androany izay nyresahana teo, dia hoe Andriamanitra mbola miantso, mbola mampiray, mbola manome finoana, ary mbola mamelona antsika amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby efapolo eto hoe, tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy. Zavatra lehibe no ambaran'izany teny izany, satria izany dia mampatsiahy
fa tsy avy amin'ny heritsika olombelona ny finoana. Ary tsy isika no miakatra mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena na amin'ny alalan'ny asantsika, amin'ny alalan'ny heritsaintsika na amin'ny alalan'ny fahatsarantsika, fa Andriamanitra mihitsy no midina manatona antsika, ny ray no mitaona antsika, ary ny fanahy masina no miasa ao am-po. Jesosy no nomeny ho famonjena. Izay no tena hoe Pentecosta marina, dia tsinona fa ny fanahy masina miantso ny olona, misintona ny olona raha izay aza no entina hanambarana azy, misintona ny olona ho ao amin'ny Kristy. Fa averina ihany hoe indraindray ny olona dia mieritreritra hoe ny heriny na ny fahendreny no tena hoe Pentecosta marina, dia tsinona fa ny fanahy masina miantso ny olona, misintona ny olona raha izay aza no entina hanambarana azy, misintona ny olona ho ao amin'ny Kristy.

alan'ny fanahy masina. Tsy mahavita tena rery ny olona. Fa sanizao kosa nefa no fifaliana ho antsika. Na dia tsy mahay manatona antsika, manatona an'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra no manatona antsika olombelona amin'ny teny sy ny fanahiny. Ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny 30 no vakintsika teo, dia mampanantena mihitsy azy Andriamanitra hoe ataony ao am-pon'ny olona ny lalàny, tsy ho ataony misoratana amin'ny vato tsony, fa soratana ao am-po ho velona ao anatin'ny olona, ao anatin'ny mino zany asa ataon'ny fanahy masina izany. Ny Pentekosta no fanatanterahana an'izay teny no enontsika teo amin'ny Jeremia izay. Ny fanahy no manoratra sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fo, ka tsy finoana ivelany fotsiny ihany, fa tena fifandraisana velona amin'Andriamanitra. Ary rehefa manao an'izany ny fanahy masina, dia mampiray antsika koa izy araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa teo hoe: isika rehetra dia tena ray ihany eo amin'ny Kristy. Misy amin'izany ny hoe tanana, misy ny tongotra, misy ny maso, samy hafa ireny rehetra ireny, nefa tena iray ihany no vroniny, izay no iaignany. Ny fanahy masina dia tsy mamonjy olona tsirairay fotsiny araka izany, fa manangana ny fiangonana anankiray. Tsy miaina irery mantsy ny kristianina, tsy mivelona irery ny kristianina, tsy mandeha irery ny kristianina, fa ampidiry ny fanahy ao amin'ny tenan'i Kristy ao amin'ny fiangonana. Ary hoy Jesosy ary noho izany: izaho ny mofo velona izay midina avy any an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ny mofo izay lazaintsika fa iankinan'ny aina, ka raha tsy misy ny mofo dia malemy mivatana. Raha tsy misy Kristy noho izany, dia maty ny fanahy, reraka ny fiangonana izay lazaintsika teo. Maro ny zavatra izany izao tontolo izao omenantsika, mety hoe voninahitra, mety hoe vola, na mety hoe reare, fa vetivety ihany ny aminjarany ireny, ary tsy mahavelona mandrakizay. Fa teo no lazaintsika dia hoe Jesosy rery ihany ny mofonaina. Ny mofo izay omeko dia ny mofoko, izay no nambaran'i Jesosy. Ny mofo ho fiainan'izao tontolo izao. Eto dia manondro ny hazo fijaliana izy. Hanolotra ny tenany Jesosy ho faty ho an'izao tontolo izao, mba hahazontsika ny fiainana. Izay no ivo ny finoana. Dia ny tsy asantsika no hamonjenantsika, fa Kristy nanolotra ny tenany ho antsika. Ny fanahy masina no mampino antsika izany famonjena lehibe avy amin'i Jesosy izany. Ny fanahy no mitondra antsika ho eo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanahy no mampiray antsika ao amin'i Kristy, ary ny fanahy masina no mbola manome antsika ny aina. Izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Tsy Andriamanitra lavitra, tsy Andriamanitra miafina ho an'ny olona intsony Jesosy raha mino ny olona, fa Andriamanitra manakaiky antsika ao amin'i Kristy. Ao no isehoan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Noho izany dia aoka ho fantatra fa ny asan'ny fanahy masina dia asa lehibe, ary tsy azontsika atao ambany zavatra, fa izy no mitondra antsika ho ao amin'i Jesosy izay mofonaina. Izy no mampahafantatra antsika ny ray izay hovantantsika rehefa tonga ny fotoana izay alantsika ity, koa aoka hampanjaka antsika ao anatin'ny fiainana ny fanahy masina. Aoka hanjaka ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina, ampidiro ao amin'ny fiainanao ny fanahy masina. Tsy atokany herinao intsony fa ny fahasoavan'Andriamanitra.
havelanao ho tarihin'ny fanahy.

ho ao amin'ny ra izy Jesosy Kristy ary toetra ao amin'ny teniny Kristy ao amin'ny fiangonany mandrakariva. Aoka hihinana ilay mofonaina ianao dia tsy iza izany fa Kristy tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azo koa mandrakizay raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina ny ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika hivavaka. Andriamanitra tompo, rainay any an-danitro, efa nanome anay ny zanakao malalanao noho ny halehibe ny fitiavanao anay ianao. Ino anay azy ka hahazo anay famonjena amin'ny alalany. Ary dia mangataka aminao zahay. Ampidiro aom-ponay ny fanahy masina mba haharetanay amin'izany finoana izany hatramin'ny farany. Hahazonay fahafinaretana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra, omeo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Manoa Rabary, homone eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: radio Sophie La Sainte-Sarre, FM 91.2 MHz.
1: FM 91.2 MHz.

ny fandarana hanitriny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra tononkalo fanabeazana ny tena maholona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.4 MHz andrefa ny cercle mes. Fandarana hanitriny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.4 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Dia mpifalina trano dreno erambanantsika rehetra mpiaino onjampiondra de ofeny filazantsara amin'ny tianio itia de araikizany tonga indray ny fotoana zay ny fanomezantsika de ny hanolorana anao ny fandaharana hanitry ny literatura zay fandaharana fa arainao a isaky ny amin'ny ora toy izao tamin'izao onjampiondra de ofeny filazantsara izao de isaorantsika namana odilon a zay teknisiana mafitrika tamin'ny onjampiondra de ofeny filazantsara mandray ny feo a sy mampita izany natokatrantsika tsirairay avy any isaorana ihany koa ianareo zay nandray anjara indray tamin'ny tianio itia nandefa ny asa soratrareo a andravahana izao fandaharantsika izao milohany zavatra rehetra dia andao isika araka nome voninahitra an'andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinany teniny a zay nalaina tao amin'ny salamo faharoa ambin'ny folo amin'ny zato andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ihany mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina, fananana sy arena no ao an-tranony ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Amen. Ireto indray ary no mpandray anjarantsika tamin'ny tianio itia de ao a i Belisia avy any Matamana avy amin'ny efalema firaisakina, eo ihany koa zoky Alice avy any efalema fiarovana filovana Andrakiba, andry ny fitia avy amin'ny fitandriamana Ambodivoana filovana Matsintsy fanantenana, ny ventsy ny fiainana avy amin'ny fitandriamana Ambohimandroso filovana Tsirabe avaratra, Martina ratsara hevitra avy eo amin'ny efalema Ambohimena filovana Loharano, madame Lalao avy amin'ny FLM Mazoarivo ary ny farany a dia i Lens Rakoto. Ny asa soratra izy ireo no entina amintsika indray amin'ny tianio ity izay anasana antsika rehetra aharitra hianatra amin'ny farany. Fa mialohan'izany dia tia hira anankiray mahafinaritra be ity no atolotra ampitiavana ho solo ny fifandraisantsika tanana. Mialoha finaritra tompoko.

Ny asa soratra madame Lalao Indrayary no anombohantsika ny fiarahana tonokalo nampitondraina lohateny hoe fetiny reny. Tsy adino mandramaty ny fitiavanao roneny, ny rotsorotsonao fahiny fony izao zazakely, ny tamotamo sy ny angoty samy azo taminao, tsy haiko ambara ny afaliako ka fisaorana anao tao. Re loharano ny andohana, rereny rano ny poirana, re mpandrindra fihavanana tsy mba ty fifandirana, re ny akindrindrina irery sy miaritra ny mafy, mifalia ankehitriny fendro tratranao ny daty. Ankalazaina eran-tany ifaliany zazakely, anaovam-pety ihany koa ny andro fetinao roneny. Ry nitondra folovolana nisotro rano izay tsy tiana, ny fetinao no mitsingerina ka anaovam-piompiana. Andriamanitra ao ambony, mba ianao ny tonom-bavako, ka tanterao ny fanariako sy izay aborako am-bavako. Tahionao ireo reny maro ivavahako eto izany, ka iverineny foana ny fetindreny eran-tany. Ho anareo mpiainy kosa mba ty havilany ireny, aza velo fotsiroa izy ireny raha miteny, raha tsy eo anieny ireny tsy toy izao ny fiainanao, ka aseho ihan'izy ireny izay mba fitiavanao. Ho anareo ireny indray izay efa mananjanaka, mba kendreo ny fitaizana anasoavana taranaka. Raha tafitany ny ankizy reharehampireneny, raha misondrotra ao ambony foninahitsika ireny. Madame Lalao.

Amboara tonkalo. Amboara tonkalo. Rini lauzande ntina malaelo mitomandy. Atakao izany loka fafondran'ny maso. Fanireny maminao izay anao fampetendroany. No itsena andanitra ny fatsi eto tany biakaso. Ary anao reny kosa izay namony sombinaina. Atsikio ny molotra ao, atsaharo ny taraina. Izy na dia lasa aza, tsy mamela anao irery. Fa mijery anao hatrany miaraka amin'ireo anjely. Andro fetinao androany, orineny tiako indrindra. Ka ny araba mamy no atao voalohateny. Ity amboara tonkalo tsotra nefa komirindra. Raiso ampifaliana rehefa fanomezako an'i neny. Ry nitondra volovolana nisotro rano izay tsy tiana. Ry tsy azoko soloina fa hanitokako eto an-tany. Ry miaka indrindrindrery ka nitondra fahoriana. Tsy adinoko ny daty mitsingerina eto androany. Lasa loatra izany saiko raha mijery ankehitriny. Izato tava fenofeno miramirana sarika. Izany endrika eo bakora hita tamin'ny fahiny. O nakaiza teo ireny? Zarikitrona ny sisa. Lay vatanao tomady migagana raha nijoro. Dia nanjoko ankehitriny fa efa ela ny afiana. Mpampangony irony nify. Ny afotsika io ny volo vokatra ny

Zaldina tamin'ny nahirineny tiana. Ny afana namay, ny atsika izay namely, ny fahoriana izay niatra, ny tebiteby tsy anerana. Ny ranonorana nandena, tena tsy hita velively, no na koka ny andronao sy ny tomboanao fahaterana. Koa anorineny tiako sy ireo reny eran-tany, notolorako arahaba fisaorana ny tafitafo. Ho anareo rehetrareo izay anaovam-pety androany, engana ity fety ity hitsingerina injato. Tsy mba omby akijana na volabe ny trano no fahatsiarovana tolotro sy hoentiko eto androany, fa fehezam-boninkazo natao amboara-tononkalo no fanomezana omeko ho an'ireny eran-tany. Asa soratry Madame Lalao.

Natuisa tsika ndray ny famakina ny tonkalo amin'ny asa soratry Pelisy. Nampitondray ny lohateny hoe Lova. Matetika ny fandraisana lova dia mampiasa mafy sy mampitavozavoza. Hany ny olona ka rehefa vokotaona mametraka hafatra fa hoe efa mba vahona. Raha tahiny mateza dia 70 taona na 80. Ka dia nony fizarana lova mba samy azo daholo. Maro tokoa ny zanaka nateraka ny aina hiasa ity efa kely sady reraka. Voaomana ny taratasy fa harembe no zaraina. Efa fantatra mantsy fa tsy maintsy hisy ny fety sy vavahana. Apetraka tsara mba ho ao daholo ny mpandofa mba tsy hisy ny voasandoka na idirantosa. Ny anjaran'ny sasany ihany koa mety izy aka ibody toerana sy anjakazaka. Sakanana tsy ianao lalandririnina soroana mialoha dia ny mbola tsy misy maninona. Dia toy izany ihany koa ny lova any an-danitra noraisintsika tamin'ny batisa satria zanak'Andriamanitra. Ny antonta taratasy dia voasoratra ao anaty baiboly avokoa. Ny afatra rehetra voalaza amin'ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha. Arahina tsara ny torohevitra sy ny abidi mba tsy ho voasoloky ny fanaisandoka na antikristy. Koa sitraka Jesosy ary tena maminy isika rehetra mandova miaraka aminy. Ny fanahy masina koa dia narotsany sy ny latsaka hiasan'ny tenin'Andriamanitra ao am-potsika ka tena ilatsaka. Jesosy koa lasa nakany amin'iray tamin'ny andro ny akarana anamboatra fitoerana ho antsika mba tena hifaharana. Koa manasa antsika rehetra vita batisa anatanteraka sy andray ny fiainana dia ilay paradisa. Lova soa io nomena tsy vidiana. Aoka ho hokatsaina mafa tsy hovariana. Asa soratry Pelisy.

finoana. Ny finoana no tapaka ilay didana mifandraisena. Atokisana tsara sady fananana no arena. Asina mitazona tsy ho lasa any an-davaka. Fa nilomana zava amin'ireo fiainam-bavaka. Ny fiaretana ireo sedra maro. Ny finoana no tazonina mafika sy afangaro. Ny fandalovana amin'ireo fitsapana. Ny finoana no afatotra mafy tsy voana. Teny ambohitra no hany nanao sambo fiara. Na amin'izeny ny ankohonany tamin'ny safidrano fa tsy hoe adala. Raha ny ampitan-dranomasina mena ataonandia tany maina. Finoana Israely lalina izany fa tsy hoe heverisaina. Jesosy nanolotra ny ainy to amin'ny azo fijaliana. Finoana mba hamonjena ny olona rehetra taty aoriana. Noeloka antsika finoana ho voavela ary ho fibebana mamono ny Adama ela. Ny finoako no andoratako ny tononkalo. Ho tafitany am-pony mpiaino sy ireo sendra mandalo. Mba ho voaray ny afatr'Andriamanitra ka ny tanjona dia andy fa antsika ny lanitra. Asa soratra iny Beli.

Ny zanganasany Martina Ratsara efitra indray no anoratsika ny fiarahana. Ny voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe ny fireneko. Ambavaka dradraiko ao anatiny nofinofiky ny hisondrotana ho avo ho lasa ambony dia ambony tsy ho rambony intsony. Ambavaka dradraiko ato anatiny nofinofiko ny alana ao amin'ny toetra mamoetra sy ireo titra sisehena izay mambotry firenena. Ambavaka dradraiko ato anatiny nofinofiko ny ananantsika malagasy fomadiso toetra vanina ka hiara-diso ifampitantana ho lasa ambony dia ambony tsy ho rambony intsony. Asa soratry Martina Ratsara Efitra.

Anisany anasany vetsy ny fiainana indray no anoizantsika ny fiarahana. Tolokano na ampitondrainy ny lohateny hoe amin'izao herinao izao. Fotoana izao ry tanora malala, iry soana makany amin'ny tsara, dia ilay lalana tokana iray atao hoe fiainana mandrakizay. Dia n'izao dia aleo manararoatra, manomana ilay any akoatra, satria tsy hainao ny avoaky ny ampitsoka miteny aho raha tsy mahadiso. Ny hatandro rana mantsy mandalo, sady fotoana mahabe fahavalo, satria maro ireo be tsiriritra finganiny ianao dia tsy tafita. Ianao ilay mba mijoro tsara, dia azeran'ireo mody adala ny tiany mantsy, dia ianao angorera ary faliny rehefa mijera. Ry tanora namako izay mahare, andao re iarahany dia hitory ny filazantsara amin'ireo namana tsy mahalala. Andao afahana ireo voagedza amin'ny zavatra maro mangeja, toy ny toaka baraky sigara izay manimba ny ho avy any afara. Ao koa ireo manara-damody mahamenatra sy mahakody, mampiseho ty bika manendrika kanefa tsy ho ela dia ho rendrika. Ny fiteny moa dia mamofady, miteny ratsy hatramin'ny mpifady, indrindra koa ireo zaza madinika dia ampianarin'ireo tsy mandinika. Amin'izao heritsika izao no andeha hovaina ny fomba fanao, mba ho zavatra tsara sy mahasoa ho voninahitra ilay tombontsoa. Tsy hoe andrasana rehefa lehibe vao hanova ny fomba fandeha sy ala ny fahazaran-dratsy izay manimba ary koa mahafaty. Izao no hitako fotoana tsara hitarihany ireo tsy mahalala, izay andrandrain'i Jesosy amintsika sy hanomanana ilay paradisa. Raha taraiky vao matsapa-tena dia ho lavitry ny famotsiana, koa araraoty fa miandra ny ray tiany ianao mba hozanany indray. Ny fanaovana andraso-andraso dia mbola hovidiana lafo, ka anio aza misalasala mirosoa amin'ny lalana tsara. Ilay lalana sady mahomby dia ao amin'i Jesosy mpamonjy, ao no misy fiainam-baovao koa raiso izy ho sakaizanao. Asa soratry ny vintso ny fiainana.

atotrana manaraka indray ary ny asa soratry andry ny fitia. Ny voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe fahasoavana mitafy fanantenana. Vodilanitsama mihiratra mazava tsinanana no indro mampitsiry ilay fanantenana. Ino matsy no fambara no foronin'Andriamanitra fa hiposaka ny masoandro loharanom-pahazavana. Saintsaino kely anie fa ny masoandro dia voary fanehoan'Andriamanitra ny famindram-pony. Mahenika ny avo izy mahatsinjo izay hiva, izany no midika fa Andriamanitra ambony. Izy fiandohana dia aoka isika ankatoa manaiky izay rehetra andaharany antsika. Izy fiafarana na atao hoe raitsitoa hametrahana ny ho avy ho fiaina paradisa. Ho azy irerany ny voninahitra. Asa soratry andro ny fitia.

Ho an'ny mena. An'io ilay andro iray miavaka ho anao dia arabaina. Miarabanao am-bavaka dia raisom-poza ary aina. Tsingery taonanao an'io. Dia niasa soratro no hoany mba hananako vakio ho fiarabako anao an-trany. Tendrin'andro mpatsiarovana ny mpisahanao an-tany. Indro an'io hiandratovana satria an'io ilay andro mamy. Ireo lasanao ny fono ratra, havao sy poto fahendrena, ho fifalimpo mamahatra izany matsiny ho arena. Asa soratry andry ny fitia.

Itoizantsika amin'ny asa soratra ilay sarakoto ny fiarahana. Tolokano nampitondraina lohateny hoe ilay be fitiavana. Mba tazanao fa izy lehilahy izy mamikifiky mafy makatiba mba fantatrao fa Jesosy Kristy izay miantso hoe avy. Renao ve izany antso izany hoe riponina eto an-tany miomana androany fa misy toerana ny hoany izay ho manoantsika? Hitanao ve ry tanambokovoko izay mampiseto izany foko alahelo sito loko no ny otako ry tompo dia nijaly sovaombo ianao ilay tsy manatsiny no ny baby izany hotako? Hitanao ve zato raha nilatsadatsaka ireo dinitra ny patrapatraka ny ranomaso miniraraka? Tazanao va izany? No niotako niotanao no nahatombo izany izy anefa tsy mba reraka tsy kivy sady tsy ketraka miandry antsika iova fo hiray fina amin'i Jesosy. Lesa rako.

Amarana tsika ny indray ny asa soratra Soky Alice nampitondra ny lohateny hoe ny tena sakaiza. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany, izay porofo mifaingana hita maso azo tsapain-tanana nanamboarana izao tontolo izao izany tena fitiavana. Ianareo sakaizako, raha manao araka izay nandidiko anareo Jesosy, ny tena fitiavana fitiavan-danitra nefa azontsika santariny ity an-tany ihany. Tsaroanao ny tantaran'ilay lehilahy nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko izay azonytsolahy, nindainy ny lampany, nokapoiny, nilaozany rehefa saika maty, nandalo ny mpisorona sy ny levita. Samy tsy nisy te alala fa nanao izato diany, fa rehefa nandalo ity samaritanina ray tsara fanahy no nahita azy dia onena zato fony. Nanatony izy, novehezina ny feriny, nasiany diloelo sy divay, nampitangenany tamborikiny. Nety no any amin'ny tranombahiny ka dia notsabony. Noho ny ampitsoniny dia nankadiana rero izy ka nomeny ny tompon-trano sady nataony hoe tsabo izy, na ohatrinona na ohatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Havako, tsy mahatoritory fo ve izany? Fa noharana mafonja nataon'i Jesosy hovanan'ilay fanontaniana napetraka taminy. Ny tena sakaizako havako dia izay mahafo ny ainy amonjy ny sakaizany, izay manao tsinitsinona ny namany dia ambarany tenin'Andriamanitra fa manoty izy. Fa ny mamindra fo kosa dia manome voninahitra azy ho ny tenin'Andriamanitra. Fivakatiavana, famindram-po, rano fisotro, rivotra iainana, izany ny tena zanak'Andriamanitra. Ny tena sakaiza dia ity amin'ny andro rehetra, izay iray donakavo iray dinidinika, masiorina ka iray alahelo, mpirahalamianana izy tokoko izao kosa tokony. Fititsy mivaly mahafofo fisainana, fa ny tena sakaiza kosa iazo ianterana indray. Fa misy sakaiza fanaperana be fitiavana, izao tsy afoy na andahoanao akory. Fantatra loatra fa Jesosy zokontsika io ilay nanao sorona an'izao tontolo izao, ahatonga antsika olombafonjy hiara-mandova ilay paradisa ao an-tranondrainy. Jesosy ilay mpamonjy, mpanavitra, ilay mpanjaka andrian'ny fiadanana, satria ao aminy avokoa no irafetan'ireo atsarana tsy manajaala. Tena sarobidy. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay nandidiko anareo hoy izy. Isika tsy nataony ho mpanompo intsony fa nataony hoe sakaiza no hoizingizininy. Tsy nambavy izato fonao ve izany? Mety iza ihanytoraka eo atsandriny ka ho vihininy. Aiza soratra Soky Alice.

Ianary mpianatsaina satria foana maky ny asa soratra piaino satria mbola maro no tsy voavaky nefa mampanantena antsika rehetra izay nandefa ny asa soratra fa efa milahatra avokoa ireo asa soratra nalefa tetia izay mbola tsy renao tato anatin'ny fandaharana no ny fotoana manapetra dia zelo no azo natolotra tamin'ny tianio ity isorana ianareo izay naharitra nenao hatramin'ny farany isorana ihany koa namana Odilon izay teknisiana nandray ny fiosona mpita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany fa isorana indrindra ianareo izay nandray anjara tamin'nyity androany ity dia teo ibelisy avy eo amatamanao avy eo amin'ny FLM firaisakina teo ihany koa zoky alisy avy eo amin'ny FLM fiarovana filovana andrakipo andriny fitify tandriamana ambodivona filovana matsintsy fanantenana nyventsiny fiainana avy amin'ny fitandriamana ambohimandroso filovana tsirabe avaratra martina rahatsara hevitra avy any amin'ny FLM ambohimena filovana loharano dia teo ihany koa madamy lalao avy eo amin'ny FLM mazoarivo ary ny farany lins rakotro mankasitraka indrindra tompoko jesosy any ampitombatra ny talenta izay efa nomeny anareo hoentinareo mitory ny filazantsara dia izayzay no masaka indray azo natolotra tamin'ny tian'io tia atolontsika ho an'andriamanitra irairy any ny voninahitra raha sitrapondry dia manome fotoana anao indray ho amin'ny manaraka manao velomanao ny namanao hajandriana antenaina mandra-piona tompoko

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

0: 90.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.